0: Contra.
1: Ban.
2: Da.
0: Contra. Bon.
2: Da.
0: Contra.
1: Ban.
2: Da.
3: Contra.
0: Bon.
2: Da.
0: Contra. Ban.
2: Da.